0: nghe kìa, anh chị em ngoài biển khơi đang gào thét lượng sóng máu biển nước Bắc của thuyền nhân tan tác trên đường đi tìm tự do.
1: Anh chị em ơi, lên đường!
0: Anh chị em ơi, lên đường! Lên đường! Lên đường! Lên đường! Lên đường vì hạnh phúc đồng bào, vì nhân quyền, nhân loại.